gamma, gamma, gamma, gamma, sha, ma, gamma. Dani sa ni sa dani sa ni sa tha dani sa ga sa ga ni sa ga sa ga ni sa ga ma ma ga ma dani sa sa ni sa ga ma ga sa ga sa ni sa ni dani da ma da ma ma ga ma ga ma ga ni da ma sa ni.